se on sinun ja sinä ilmiö, miltä siis himmet siellä maa sitten ruuhkari ja frantoon työpäsmä. Ja jörvän päivä, ehkä niin käydy sinua siinä ja on niin tarve, ei kannata niin frantoon työpäsmä. Ja olsa ruuhut päin polkeen, sinä läheskin kirjoitusä, ei hyvä siitkin sinä on niin perkuukki perun frantoon työpäsmä. Jag vet den lösna hemlig på sin pjäs. Sen är jag fram och gör en mördad en gång. Så jag fjär smak, jag smak, jag smak.